0: 死角，为智慧辨真相。
1: 了解中国，了解中国以外的世界，知己知彼，兼听则明。
0: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台，照亮当前决策，问道神州发展。份真挚嘱托，铸造通透的思想长城。口子教问答神州，星期一凤凰卫视中文台。口子教问答神州由中国兼香型高端白酒口子教居名赞助播出。口子教珍藏实教，自然兼香。
2: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đó là
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
7: 의심을해서시켜주면확신이된다
2: 딩맨랑맨랑맨
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望思维漫游无边际灵感或许下一刻降临发挥创意融入创新跨越有限空间铸造无界未来筑梦天下星期日凤凰卫视中文台您正在收看的是凤凰卫视